0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj živote, da li sreća ili obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi, vroče, vroče, u moj glavi sanje, čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

0: Кранфест – 2 дни глазбе, забаве и непозабнега уздушја. 24 и 25 јулија вас чакаја врхунски концерти, каравана укусов и ше много већ. З нами бодо Коала Војс, Табу, ансамбл Саша Аусеника, Гашпри, Јуту и Елвис Присли трибют бенд, тер штевилни други. Већ на www.visitkran.com.
1: Не рабиш већ денарја.
2: Рабиш ман напак.
3: Психологија денарја. Кала Тиволи. Eventim.si.